Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru, Vaguru,
guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru,
Вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру, вайгру,
Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,